0: Är vi med?
1: Skål.
0: Då börjar vi med Jake och landet från ingenstans.
1: Mm.
0: Är ni med?
1: Mm.
0: Vad är det, Elin? Du är så skeptisk.
2: Jag har aldrig hört kvalat.
0: Nej, men det är detta som jag har sett nu.
1: Mm. Grym.
0: Hör ni eller?
3: Batteries not included. Some assembly required. Parents sold separately. Saturday mornings.
4: You really need is cheap long distance.
5: And of course, our business systems are cheaper than AT&T.
6: You won't get anything this cheap from AT&T.
7: Everyone's saying they're cheaper than AT&T. But nobody's saying they're better. All they can say is that they're cheaper. To which we say, you get what you pay for.
8: When time is gone.

0: Whoa, ay, ay, ay.
1: Är det Ray Parker Jr. eller?
2: Mm.
1: Ja, men då är det en tia hos mig.
2: Mm.
3: Gaia!
4: Gaia のパワーが君のシューズにやってきた!

0: Barbie doll has a soft body. Icy or warm water opens or closes her eyes and mouth.
1: Nej, den här får bara en 4.
2: Vad heter det här andra, du vet? Den här med... Han som åkte på jul. Ett jul, så.
1: Ja,
2: mm.
1: Gizmo-quack.
2: Gizmo-quack heter han.
1: Varför inte han med?
3: En sexa hos mig, Lord Queen.
2: Ja, en sexa hos mig, fan. Och en 4 hos Erling.
1: Mm. Erling.
3: Då tar vi...
4: Por favor! No me digan que están cayendo con este truco. Eso es un montón de basura.

0: So proud of the architects, it's in our name.
1: En åtta hos mig med.
2: Who's you gonna call? Something's weird.
3: Nu kommer något vackert. Är du med?
2: Ja.
3: Det är också lite skränig kanske.
1: Trea.
3: Har ni sett Silverfang någon gång?

0: Gud vad jag känner igen det här.
1: Ja, det är, jag har det nog sett.
0: Är det Pokémon eller?
2: Vad kraften kommer från.
0: Sexa.
3: Fyra.
1: Alla har höga betyg utan bumbigröna, men jag har bara fyra.

0: Phew, no three chocolatey things are quite as chocolatey as the three chocolatey things in New Choc Trio.
1: Now that's what I call music!
2: Har du med jubelbitar? Bra.
3: Elva.
2: Vad fick du nu på din telefon om
4: det? Nej, det här är en kollega. Han ser så seriös ut. Ja. Varför har han den profilbilden?
2: För han tycker han ser het ut. Den här var riktigt dålig.
4: Ja, det här var ju värdelöst. Jag får en tvåa av mig.
3: Ha?
2: En etta.
3: Ha?
2: En etta.
3: Etta?
2: Men man hör ju inte vad de sjunger.
4: Ja, men den är väldigt rörig.
3: Ja, det är lite dåligt inspelning. Har ni aldrig sett Defenders of the Earth?
4: Nej.
3: Nej, 10 hos mig.
4: Va?
3: Nästa. Är ni med eller?
4: Ja.
3: Ni två sitter bara med telefonen.
2: Men jag väntar på nästa sång.
3: Men vad är det? Varför försvinner de eller? Vad fan? Jaha. Nu är jag med. Jaha. Det är så många fönster uppe.
4: Det är Ghostbusters som säger, men det är ju inte. Vet du vilka är det?
3: Jo, det är Ghostbusters.
4: Jaha. Gjorde de en tecknad serie på den med?
3: Mm.
5: After a few hours of digging these trees, boy, you know you've been working. When I get a chance to relax, I head straight for a

0: Vi måste vara noggranna med det här.
1: Ja.
0: Sen kör vi...
2: Inside special packs of Kellogg's Ricicles, there's a whole galaxy of cosmic rice stars waiting to be discovered.

0: Det här får nog en 8.
1: Ja, och mig med. Och den här kan inte få en lägre än max, eller minst en 6 av Christian.
2: Nia
1: på den. Åh, jag menar detta. Oh, jag är en vinnare! Jag har fått så mycket saker nu.
2: Den är snuddar på 10 faktiskt nästan.
1: Ja, den är snuddar där uppe. Ja, snuddar där uppe. Den är... Frågan är om någon kommer få en 10.
0: Sluta smaska där nere!
3: And now these messages.
4: All right, remember, stick to the game plan.
5: Right.
4: Point one, make them come to you. Point two, never look hungry. Oh, that's so big on chocolate. Yeah, chocolate after here. Let's not forget point three.
5: What's that?
6: No, when points one and two aren't working.

0: tre av mig det.
1: Ha?
0: Tre av mig.
1: Tre? Okej.
2: Tvåa.
1: En tvåa. Vad fan, varför nominerar du den då?
0: Jag måste nominera lite dåligt också så jag liksom varierar mig.
1: Ja, det var en trea hos mig också. Ja. Inte, alltså bilderna i introt är jävligt snyggt. Då tar vi nästa.
0: Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles.
2: Sexa.
1: Sexa.
2: Sjua, det är ändå ninjor.
1: Hur ska det
2: vara
1: det? Sjua.
2: Sjua.
1: Sjua.
2: Sjua. Sjua.
0: Femma.
1: Femma. En femma hos mig med. Den är också cool i bilderna, men...
2: Det räknas liksom inte.
1: Jag vet inte hur mycket man ska räkna in nostalgi och sånt där också. Ja, då tar vi låt nummer 10.
3: Coming up next. It's the Acme Hour, followed by Rocky and Bullwinkle on Cartoon Network.
4: Psst, it's Lucky. Don't wake up Mom and Dad. This is Saturday mornings on MonsterCast.